0: wish I knew it when we lost it.
1: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
1: Rock, rock, rock. Radyo Magbating Ting.

ba managa formulation mapitaw nang daghan kay nabighani daghan gustong mogamit mapa Pilipinas man mapa sa gawas sa nasod man tungod kay epektibo kayo ang Huander herbal oil no aplas nga way ka parehas kanang atong Huander animal vita para sa inyo mga kahayupan baboy manok kabayo kanding baka langgam isda ug uban pa Huander Banaba Plus adi gyud ka magmahaya na labis gyapon ang Huander Banaba Plus katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod ug bawa so, lisod pagpangihi, Bitron Drops, para sa mga bata, bago na tao, taman 1 year old, Bitron Syrup, 2 to 12 years old, Bitron Tablet, 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron, tulog o gana sa kaon. Nga to na yung Huander Cardio Care. Di po ka magmahin ang itong Huander Cardio Care, kaya pwede ninduta po na kayo. Ato na yung Huander Himu Aid, nindot ka pong kain na. Huwag atong Huander Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ato sa Balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gikan sa sabakan sa kinapusurang bahin sa taguanggan sa atong inahan. Namugna og gihimugso kita subay niining mabatsi og matigni nga kalibutan. Kita ilang giantos, giampingan sulod siyam kabulan. Way kabutangan ang kalipay nga gibati sa usa ka amahan. Pagka mapuanguron gayon sa gugma sa usa ka pamilya. Kung sanatad sakripisyo ana ang pagsinabtanay og panaghiusa. Pag matuto sa kaanakan nga natingban sa pagpangga o pag-amuma, gisapnay sa ginikanan kung unsa pakabugat ang problema. Sagad sa mga anak, anaa ang pagpakasa daw pas-anon sa ginikanan. Aron dili mahitumpawak sa tumang kaalautan, dili panumbalingon masigibisang unsa kapawan, matungkad lang ang salingkapaw nga gugmang walay katapusan. Tingali magbasol ka kung anong gihimugso ka sa gugmang hinikawan. Pantaliwala sa mga bagyos kinabuhi, nakiatubang, naging bugno, naging bisog, maangkon lamang ang kalinaw nga way katagbawan. Pamilya ang isinggit sa katawhan bisan asang suok ning katilingnan. Pagkasauan ang kasakit o kalipay o puyan ang kalumos na sakitan nga galamhan. Ang saradong gawang sa buhing paglaom sa paghanduraw buot pag-aabrihan. Isibaw sa walog sa kamingawan ang damgong magmalampuson. Nagtampisa og nangandoy nga unta maangkon ang maayong kaugmaon. Ang pamilya hampason sa mga hagits kinabuhi usahay hadlaon. Pandili matarog ang malig-on nga pundasyon. Pumusiaw man ang bangis nga tampalasan, sila mapakgang sa gugmang matinudanon. Ang gugmas pamilya mo ay rason kung anong ang bulog pakigbatukan o atubangon. Hadlaon man sa mga kasakit, ikaw padayong mubarog o makigbisong. Isa naman ang pamilya sungugon sa mga hampas sa mga balod. Mga balod nga buot mupusgay sa pundasyon nga gitukon. Ang kining tanan, pagatuklangan sa bugos tiunay og timos nga pagsalig nga dili matahod. Gugma sa pamilya to! Alang to kaninyong tanan. Tudling sa mga garay.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Ang kuna karon ang inanaling kayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing gumikan kay Kinesia na pamatud-an gayud. Nga dunay mga daghang mga ikatanyag ng mga kayuhan sa itong mga kalawasan. Ang ato mga produkto isuon, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, and of course SED Kogon Herbal Capsule. Mao kini ang mga kapsula mga igalay isuon nga napamatud-an gayud nga dunay mga pagtabang sa ato ang kalawasan. And of course dili po nato hikalimtan kining atong SED Liniment Oil, ang haplas nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ilabi na sa pagtangtang sa mga balatian nato sa lawas, no. Ang ato ang mangong SED Kogon mga igalay, ang SED Liniment Oil mga igalay isuon, gimugna gid kini siya sa SED Marketing para gyud nga maalibyuhan kita sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga balatian, ilabi na kung kini susama pananglitan sa arthritis, rheumatism, mga pagpanakit sa ato ang kaunuran ug uban pa. Napuntay SED Panyawan Coffee Mix kaning ato ang klase sa kape nga nindot kayo gumikan kay ang lami sa panyawan nga tanom ug usab ang katamis sa mangustin, makatabang og dako sa atong pagpaalibyo sa atong mga balatian ug karon mga igalay isuon sama sa kung kanunay gikaingon, no, mas dali na nimo nga maabsorb ang gahom sa panyawan tungod kay aduna kita sa aduna na kitay kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Bueno mga igalay isuon, karong adlaw ang atong topic kining atong ginatawag nga constipation. Ang constipation mga igalay isuon mao kana ang tuang pag-angkon sa dili maayo nga pamati sa atong mga tiyan nga dili kita makapagawas sa atong hugaw. Kung kita constipated, dili but pasabutan ang mga igalay igsuon nga dili ta kalibang. Ang constipation magasugod sa pag-angkon ug uga nga bowel or kaning ato ang stool, no? Kaning hugaw nato uga kaayo, and then paglisod nato sa pagpagawas. And of course para po sa mga uban, labi na katong mga medyo aduna ni pangidaron, lisod kini nga matang sa problema sa lawas kay kinahanglan manggod no nga makapagawas kita sa atong hugaw. Imagine na gud mga igalag igsuon pananglitan ikaw kalibangon kay kasangatanan pero inig adto nimo sa CR dili kagawas, no, mag daghan na lang kay kag mahimo, no, makapaghinlo na lang ka sa CR dili gyapon na mugawas ang imong hugaw, lisod kayo. Muna gidayon mga igalag igsuon nga constipated ka, oh, kaya naglisod ka sa pagpagawas sa imong hugaw. Aron matabangan na to ang ato mga kaigsunan nga adunay problema sa constipation, number one, importante ang hydration. Dapat adunay kita insaktong tubig sa atong mga kalawasan kadunay. Bumikan kay kining tubig, makapahumok man kini sa atong mga stool. Ikaduha mga igalag igsuon, kung gusto nimo mas maayo nga naa kay mga fruits, no, kanon ng fruits before ta mag-eat sa ato ang meal or baka pwede po nga panghimagas after sa ato ang meal. Pero mas maayo gyud katong before. Pangitag mga fruits nga dili makapagahi sa ato ang tae, susama pananglitan sa banana or kaning saging. Kaning saging na ilhan man kini siya nga mo-produce ni siya og mga kanang sangkap sa atong tiyan para makapagahi sa ato ang mga ginakalibang. Maayo pa nga magkaon kag kanang kapayas, no, kaning tamis or kishalwi kaning ripe, no, kanang hinog nga kapayas, nindot kay ni siya para sa ato ang bowel movement. And of course kung pwede kanang mga taas sa fiber nga mga klase nga mga pagkaon, so sama sa oatmeal, mga high fiber foods sama sa wheat grains, no, kanang mga pan nga wheat, no, importante kana sa atong lawas, makatabang kana siya para sa ato ang digestion. Dili pod pagkalimtan igsuon nga aduna pod kitay SED Kogon Herbal Capsule. Kaning SED Kogon na pamatud-an kini siya igsuon nga nagaangkon kini siya og pagtabang para sa atoang digestion nga mas manindot ang atoang pagpagawa sa atong hugaw. Mo nang kung ikaw igalag igsuon constipated ka karon, inom daghang tubig, kaon og prutas og mga gulay, and of course mag kaon sa mga high fiber foods, and of course ang atoang SED Kogon Herbal Capsule nga napamatud-an nga taas sa content sa fiber, pinaagi kini siya sa Kogon nga tanom. SED Kogon Herbal Capsule, basta Kogon, lawas mas Kogon.

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang ruha.
1: Magbuot sa mahitabo kanimo. Milabay na ang imong panahon. Gihatang na kanimo ang tanan, pero imong giusikan. Imong gigamit o ginautan ang higayon nga gihatag kanimo. Busa mawagtang na kanimo ang tanan. Hasta ang kamatayon nga gusto mong ang kunon karon magpalayo na kanimo. Dili ka mahimong maghikog, mahimong mamatay ka, pero kanang dili imong pagbuot.
2: Dili ka makapugog nako, bisag amhanan ka, pero dili ka makabuot. Ako pag gihapon ang magbuo sa tanan ko, buhaton!

Sige! Sige! Bundok pa, Juan! Babaha o maayo sa pa! Pitoon at tubig sa pa. Nag-anam nagkakusog ang bulog. Maayo ni. Miduyok ang panahon. Di na ko maglisod paghikop ini. Magpaanod ko sa nakumba. Mauna kini ang higayon. Kusag na kayang pulog sa paha. Bumbak ko!

0: Dili ka makabuot ako. Gusto na ko mamatay, busa ayaw ko buot eh.
1: Giingnan ko na ikaw.
0: Dili ko maminaw bisag unsang rason. Bisag amhanan ka pa. Bisag ermitanya ka pa. Wa kay katugod na mo pugong na ko. Kung unsay buhaton ko sa akong kaugalingon.
1: Sinilutan ka, ayaw kalimo.
0: Hilom lagi!
1: Nga anong nakigsulti ka man ako nga pahilomon raman di ay kunin mo? Sige, sulti diya nga ikaw rangusa.
0: Ayaw na! Ayaw! Nakigsulti pa kunin mo! Ayaw na kawagtan, tiguwang daotan! Tiguwang! Nuwa na siya. Pero dili ko mo nang tan-aon tag kinsay mo surrender na to.

0: Radyo Bat-Bat-Ping.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting, Usabel FM, alasay 7 na sa buntag. Masulo na ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

kaayang sa pagadian nga ato paningkamutan nga ang matag individual, mga kabataan, mga kayod, kung igong oportunidad para ang kaguto, kalisod, maoy usang ka paulataw, ato gihakalay sa patabot sa ato ang konsulal sa bayan.